ਤੇ ਧਾਰ ਲੀਨੋ ਲੜ ਲਾਏ ਹਚਰਣ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੀਨ ਛੁਡਾਏ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ ਦੁਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣ ਰਹਾਉ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਭਲਾ ਕਰਾਏ ਦੀਨ ਕਹਿ ਤੋ ਸਹਿ ਦੁਨੀ ਨ ਜਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਤਹਿ ਕਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾ ਪ੍ਰਭ ਅਭੇ ਨਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗਾਓ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚੁਲ ਪਾਵੇ ਥਾਓ ਸੋ ਸਾਹੋ ਸੇਵ ਜਿਤ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਵੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਾ ਭੈ ਦਇਆ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਕਾਲ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਆਈ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਪਾਈ ਜਪੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਲ ਨ ਸਾਕਹਿ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਮਿਖ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਹਰ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੇ ਸੰਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਰਹਾਉ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਸਹਿ ਤਿਸ ਨੇਰਾ ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਧਾਰ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਧੂ ਕਰ ਝਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬੇਹਾਣੀ ਜੈ ਜਗ ਦੀਸ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੈ ਪੈ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਨਾਗਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਪਾਪ ਤਚਾਇਣ ਰਹਾਉ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਨ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੁ ਸਵਾਉ ਆਠ ਪਹਿ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਇਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਹੋਏ ਤਪਾਈਐ ਸਰਨ ਪੈ ਜਪ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਕਾ ਜਾ ਕਾਜ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਰਚਿਓ ਧੰਦਾ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਪਣਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰ ਸੀਤੀ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਅੰਧਨ ਮਾਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੜ ਪਵੇ ਆਪੇ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ਉਧਰ ਸਵਾਮੀ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸਰਣ ਦੁਆਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਹ ਚਲੋ ਘਰ ਪਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਹਰੇ ਚਰਨ ਮਨ ਚੀਨੇ ਤਾਤੇ ਕਰਤੈ ਅਸਥੁਰ ਕੀਨੇ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਵਿਨਾਸੀ ਤਾਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਲੜ ਲਾਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਜੋ ਪੈਦਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੈ ਹਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਰਹਾਉ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸਾ ਸਾਧੂ ਧੂਰਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉ ਦਇਆਲਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹੁ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਲਾ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਲਾ ਜਪਨਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚਾ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਰਹਾਉ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚਾ ਸਭ ਕੋਈ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ਨਿਰਦੈ ਜੰਤ ਤਿਸ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬੀਤੀਅਨ ਭਰਮਾਈ ਕਰ ਬੀਤੀਅਨ ਭਰਮਾਈ ਕਰ ਵੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇਵੈ ਦੁੱਤਰ ਮਾਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐ ਪਾਈ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਿਰਤ ਪਵਾਈ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤੇ ਪਾਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
भली सुहावी छापरी जा मह गुन गाए कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए जल जाओ ए हो बटमना बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए असो राज न कित काज जित नह तृप्ताए नगन फित रंग एक कै ओ शोभा पाए पाट पटम पर बिथ्या जह जह रच लुभाए सब किछ तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा पाई मीत सुत सगल ते जी हूँ ते प्यारा रहाओ केसा का कर बीजना संत टोर टुलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेंती करो दीन की ती न्याई तज अपमान सरणी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन मह संचो बंदो बार बार चित भाव मने आशा करो जन का संग मा गौ नानक कहो प्रभ दया कर दास चरणी लागौ सूही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ राख ले हो एहो बिखेई जियो देहो अपना नाओ रहाओ जाते नाही को सुखी ता कै पाछ जाओ छोड़ जाहे जो सगल को फिर फिर लपटाओ करो कृपा करण आपते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना जप मन गोबिंद एक नहीं को लेख संत लाग मन है छाड दुबदा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोट हरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तह आनंद करिया नह मरिया नह अंजरिया कीर्तन जुरिया भो बिद फिरिया पर कौ हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारा खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बोहर ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पा सारा रहा बहु भिद रूप रंग आपारा पेखा खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस्त निरारा बरन चहन नाही मुख न मा सारा कहन न जाय खेलो तुहारा नानक रेण संत चरनारा सूही महला पंजवा तो मैं आया सन्नी आया भरोसा आया कृपा आया ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरहे पठाया रहाओ महां दुत्तर माया जासे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया करोरो धर्म राया ग्रह अंध कूपाया पावक सगराया गही ओठ सदा सादाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा करो सेवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया मिला नाम आधारा तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजनहारा रहा सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा सच तेरे खा जीनिया सच तेरा पासारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हों कुरबाणी तेरे सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरी आ जा पाया अगम अपारा गुरु नानक मिलिया पा ब्रह्म तरिया चरणा कौ बलिहारा राग सूही महला पंजवा करो सत्वा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मना हे जिसनो हो हे दयाला साई भगत जो तुद भावै तू सर्व जिया प्रत पाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद भावै सो परवान मन तन तू है आधारी रहाओ तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाहो अपार अत ऊंचा कोई अव न तेरी पाते एह अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानुक मागै साहिब तुठै पावा सूही महला पंजवा विसरहे नाही जित तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहर जित तुद आई निर्मर होवै देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ भ्रमे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बिललाते ते पी मोहे माई
दास औता राजे होए वरते महादेव ओ तूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेभूता सहज सुख आनंद नाम रस संति मंगलो गाया सफल दर्शन भेट्यो गुर नानक ता मन तन हर हर त्याया सूही महला पंजवा कारम धर्म पाखंड जोधि सह तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावहो करते का निमक सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिया जे को बचन हुकमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना इसकल मह मैल भरीजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरते सब सास ते इन पढ़िया मुक्त न होए एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चोहवन्ना को साजा गुरमुख नाम जपै उधरै सो कलम है कट कट नानक माजा सूही महला पंजवा जो किश करै सोई प्रभु मानहे ओए राम नाम रंगराते तिन की शोभा सबनी थाई जिन पर्व के चरण पराते मेरे राम हर संता जीवन ना कोई भगता बने आई प्रभु अपने स्यों जल थल मही अल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उधरै जम ताकै नेड़ ना आवै जन्म जन्म का बिछड़िया होवै तिन हर हस्यों आण मिलावै माया मोह भरम पाओ काटै संत सरण जो आवै जे हा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै जन की महिमा केतक बानो जो प्रभ अपने भाणे कोह नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पै निकाणे सूही महला पंजवा महा अग्न ते तुद हाथ दे राखे पै तेरी सरणाई तेरा माण तान रिद अंतर हो दूजी आस चुकाई मेरे राम राय तुद चिते आया उभरे तेरी टेक प्रवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूप ते काट लिए तुम आप पै किरपाला सार संभाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराए से आपे सेवा लाए भरम गया भै मोह मे नासे मिटिया सगल वे सूरा नानक दया करी सुखदाता भेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां जब कशना सीओ तब क्या करता कवन कर्म करे आया अपना खेल आप कर देखै ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय मुझ ते कछु ना होई अपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटै कतहूँ काची देह आणी कृपा करो प्रव करना हारे तेरी बख्श निराली जिए जन सब तेरे कीते कट कट तु ही त्याई है तेरी गत में ते तू है जान है कुदरत की न पाई है निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावै मिठा लगै तेरा भाणा सूही महला पंजवा भाग ठरे हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी सही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हो बल जाई केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई रहाओ जन्म मरण दहू मह नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगति लायन हर स्यों लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सीती राते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाए जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा हर जन का पीसण पीस कमावा नानक की प्रपास बेनंती तेरे जन देखण पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर अपे करणै हारा चरण धूड़ तेरी सेवक मागै तेरे दासन कौ बलिहारा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों

ਕਾਲ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਣੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਉ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੈ ਕਦੇ ਨ ਸੋਵੈ ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉ ਮੀਠਾ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਂਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਸੋਹਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਹਾਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰੀ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰੀ ਸੋ ਗੁਰ ਹਰ ਧਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹੋ ਦਿਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਮੰਗ ਲਏ ਅਕੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਏ ਇਹੋ ਹਰ ਧਨ ਜੋਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਵੰਡਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤਿਸ ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹੱਥ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤੈ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਜੇ ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਕੋਈ ਸਰੀਕ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾ ਖਤ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈ ਸੀਵ ਬੰਨੈ ਰੋਲ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋ ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਵਕੀਲੀ ਕਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਹ ਹਰ ਚੌਹ ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲੀ ਨਾ ਚੱਲਈ ਦੇਹੋ ਦੇਹੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਾਗਤ ਜਲੰਧਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸਣ ਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਟ ਵਿਖਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਜਾਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਮਨ ਤਨ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ ਨਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤੀ ਭਾਤੀ ਜਾ ਵਾਈ ਸਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਲ ਡਿੱਠਾ ਲਾਹਿਉਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿੱਥੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਤਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਬਖਸਿਓਸ ਸਭ ਜਹਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮੰਨੇ ਸੋ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸਿੱਜੇ ਜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਥਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵੱਲ ਹੁਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਪੌਦੀ ਭਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਆਏ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਲਾਹੋਣ ਸਭਨਾ ਕਿਹੋ ਮਨਹੋ ਗੁਮਾਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਕੋ ਲੁਣੈ ਕੋ ਪਾਏ ਖਲਿਆਨ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੋਈ ਖਾਏ ਨਿਧਾਨ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤਰਿਆ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਲ ਸਾਗਰ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭਰਮ ਭਉ ਮਾਰਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਦੂਤ ਸਭ ਹਾਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਕੰਠ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਵਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੂੜੇ ਕਹਿਣ ਕਹਨ ਪੰਜ ਚੋਰ ਤਿਨਾ ਘਰ ਮੋਹਨ ਹਮੈ ਅੰਦਰ ਸਨ ਸਾਕਤ ਮੁੱਠੇ ਦੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਜਾਣਨ ਜਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਮ ਲੁਟਾਇਆ ਬਿਖ ਸਿਉ ਰਚਹਿਰ ਚੰਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਜਨ ਸਿਉ ਬਾਧ ਕਰਨ ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ਜਮ ਬੱਧੇ ਦੁੱਖ ਸਹਨ ਪਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਦੇ ਜਿਵ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹਿ ਰਹਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੇ ਤਿਸ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸੈ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨ ਸਕੈ ਤਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਕਵਲਾ ਸੇਵਕ ਤਿਸ ਹਰ ਦਾਸਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਣੈ ਤਿਸ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਰਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਤਿਸ ਪੌੜੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਪਰਮੇਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੁਖ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆ ਸਾਹਿਬੈ ਨਹਿ ਜਾਹੀ ਗਣੀਆ ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਣੀਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਵਾਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਦੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਰੀ ਕਿਉ ਮਨ ਰਹੇ ਹਜੂਰ ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਕੂਰ ਨਾਨਕ ਬਖਸ ਮਿਲਾਇਨ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹਦੂਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦ ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਬੜਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਬੋੜ ਨਾ ਮਨ ਧਨ ਭੰਗ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਫਿਰ ਸਰਨ ਗੁਰ ਆਵੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਣਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ ਜਿਉ ਮੀਹੇ ਬੁੱਠੇ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰੈ ਹਰ ਸਾਂਤ ਤੜ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹ ਕਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੈ ਸੋ ਸਭਨਾ ਭਾਵੈ ਸੁਧ ਬਿਲਾਵਲ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਭੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਕੋ ਪਈ ਹੈਰੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚੱਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁਦ ਕਾ ਦਵਈ ਹੈਰੇ ਰਹਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਤੁਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਈ ਹੈ ਰੇ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਵਿਲਈਆ ਖਹੀ ਹੈ ਰੇ ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨੀ ਤਾ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਆਵਹਿ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਜੋ ਜੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿਦਿਆ ਨ ਪਰੋ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਹਰ ਗੁਣ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਬੋਰਾ ਨੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਨੀ ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਮੈਂ ਬਿਗਰਿਓ ਬਿਗਰੈ ਮਤ ਔਰਾ ਰਹਾਓ ਆਪ ਨਾ ਬੋਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬੋਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਰ ਗਿਓ ਭ੍ਰਮ ਮੋਰਾ ਮੈਂ ਬਿਗਰੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਮਤ ਕੋਈ ਸੋ ਬੋਰਾ ਜੋ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਏਕੈ ਜਾਣੇ ਅਭੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸੋ ਕਬਹੋ ਨਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਰੰਗਰਾਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਗ੍ਰਹਿਓ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਧਾ ਅਜੋ ਬੇਕਾਰ ਨ ਛੋੜੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ ਕਿਉ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਭਵ ਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਰਹਾਓ ਬਿਖੈ ਬਿਖੇ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਤਜੇ ਨਹ ਜਾਈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ ਬਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਵਨ ਗਿਆ ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ ਇਹੋ ਜੀਅਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ ਕੌਡੀ ਲੱਗ ਮੀਕਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਤੁਮ ਸੰਸਰ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲ ਮੋਹੇ ਸੰਸਰ ਪਾਪੀ ਬਿਲਾਵਲ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਰ ਆਨੇ ਲਿਪਤ ਜੀਓ ਗਇਓ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਜੇ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਲਪਟਿਓ ਹਮਾਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣੇ ਰਾਮ ਕਹਿਓ ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਪੂਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਇਓ ਰਹਾਓ ਸੁਨੋ ਜਿਠਾਣੀ ਸੁਨੋ ਦਰਾਨੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਏ ਇਹੋ ਮੁੰਡੀਆ ਕਿਉ ਨਾ ਮੋਇਓ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਇਓ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਹਰ ਨਾਕਸ ਨਖ ਵਿਦਰਿਓ ਕਰਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾ ਦਇਓ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ ਹਰ ਨਾਕਸ ਨਕਸ ਵਿਦਰਿਓ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਣ ਸੰਤ ਹੈ ਲੈ ਉਦਰਿਓ ਬਿਲਾਵਲ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ
रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोले तीन पवन पर शाजा हाथ पसार सकै को जन को बोल सकै ना अंदाजा चेत चेत मूड मन मेरे बाजे अनहद वाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव पहलाद नवाजा बिलावल राख लियो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत न कीने हो अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्हें निवाज साज हम किए तिसे विसार अवर लगरी साधक तोहे साध नहीं कहियो सारन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनी हो मत घल हो जम की खबरी बिलावल दरमादे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन कीजै खोल कबार रहा तुम धन तनी उदार त्यागी श्रमणन सुनियत सुजस तुमार मागो कह रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय दियो नामा बिपस दामा तिन को कृपा पई है पार कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत ना बार बिलावल डंडा मुंदरा खिंता आधारी भ्रम कै पाए पवै भेख तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर भज बवरे रहाओ जेह तू जाच है सो त्रिपवन भोगी कह कबीर कैसो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे किंचित प्रीत न उपजै जन को जन कहाँ करह विचारे रहाओ त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी इस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बंचनी क्या खेती क्या लेवा देई परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत विगुते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल नूप परम ज्योत परखोत मोह जाकै रेख न रूप रे मन हार भज भ्रम तजो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु न दिसै नह दिसै जात जह उपजै बिनसै तही जैसे परवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समान्या गुरसाखी जागी रहाओ काशी ते तुन उपजे तुन काशी जाई काशी फूटी पंडिता तुन कहाँ समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूँ घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जाकै हृदय वसै सो जन क्यों डोलै देव मानो सब सुख नौ निद ताकै सहज सहज जस बोलै देव रहाओ तब ए मत जो सब मह पेखै कुटल गांठ सब जब खोलै देव बारंबार माया ते अटकै लै नरजा मन तोलै देव जै ओह जाए तही सुख पावै माया तास ना झोलै देव कह कबीर मेरा मन मान्या राम प्रीत कियो लै देव बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल जन्म मोको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन सियो जियो समाना बिलावल वाणी रविदास भगत जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारिद देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी अस्त दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रभ पूर्ण काम
रहाओ जो तेरी शरणागता तिन नाही पार ऊच नीच तुम ते तरे आलज संसार कह रविदास कथ कथा बह काए करीजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे बिलाबल जेह कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं सर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ ब्राह्मण बैस सूद आर खत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे विख खोए पंडित सूर शतर पत राजा भगत बराबर और न कोई जैसे पुरैन पात रहे जल समीप भन रविदास जन्मे जगोए बाणी सदने की राग बिलावल एको ओंकार सतगुर प्रसाद निरप कन्या के कारण एक भया भेख धारी कामा कामार्थी सुआर्थी वाकी पैज सुवारी ताव गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाइए जो जंबक ग्रासै रहाओ एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मुए नौका मिले कहो कह काहे चढ़ावो मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा एको अंकार सतनाम करता पुरख नर पौ निरवैर काल मूर्ता जूनी सैभंग गुर प्रसाद राग गौंड चौप दे महला चौथा घर पहला रेजे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किछ जो जिये वरतै प्रभ का लिया किसे का एक तिल न गवाई हर तिसकी आस कीजे मन मेरे जो सब मह स्वामी रहा समाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जैसा नहफल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दीसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इन कह किछ हाथ नहीं कहा करह एह बपड़े इनका वाहया कछ ना बसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जान है तेरा किते कम आई ए आस पर मित्री भाव दूजा है खिन मैं झूठ बिनस सब जाए मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी आस तू करावे तैसी को आस कराई किछ किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सत गुर बूझ बुझाए जन नानक की आस तू जान है हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई गौंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है जो खिन मह किल विख सब करे बिनासा जे हर त्याग अवर की आस कीजे ता हर नहफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेवो सुख दाता स्वामी जिस सेव है सब भुख लहासा मेरे मन हर ऊपर कीजे परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ जे अपनी बिरथा कहो अबरा पहता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवर पह कहिए अवरा पह कह मन लाज मरासा जो संसार के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा
जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे तित दिन नीड़े को ना टुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुद उप करे दुख सुखासा तिस का परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख न सकासा हार जप मंत्र गुर उपदेश लै जप जप हो तिन अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अंदिन नाम जपो हर संत हो इहो छूटण का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना जैसे सकत सूर बह जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मन आंदिन त्याए नाम हर जपना जहा कहा तुझ राखे सब ठाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रतना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलहो हर दसना शब्द पछाण राम रस पावो ओह उत्तम संत भयो बड वडना तिस जन की वडियाई हर आप वधाई ओह कटे ना किसे की कटाई एक तिल तिल तिल ना जिसते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक को हर दान एक दीजे नित बसह हृदय हरि मोहे चरना गौंड महला चौथा जितने सह पात सह उमराव सिकदार चौधरी सब मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान हर अविनाशी सदा थिर नहचल तिस मेरे मन भज परवान मेरे मन नाम हरि भज सदा दीवान जो हर महल पावे गुर बचनी तिस जेवड़े अवर नाही किसे दा तान रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दिसे मन मेरे सब बिनस जाहे ज्यो रंग कुसंभ कचाण हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे जित हर दरगह पावे तू मान ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है जो हर त्यावै सो प्रधान ज्यो चंदन निकट बसे हेड वपड़ा त्यो सत संगत मिल पतते परवान ओहो सब ते ऊचा सब ते सूचा जाके हृदय वसिया भगवान जन नानक तिसके चरण पखाले जो हर जन नीच जात सेवकान गौंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तै बरतै जेहा हर कराए तेहा को करीऐ सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुद नो सब दूर रख लईऐ मेरे मन हर जप हर नित पड़ीऐ हर बिन को मार जीवाल न साकै ता मेरे मन कायत कड़ीऐ रहाओ हर पर पंच किया सब करते बिच आपे अपनी जोत धरी है ए हर एक को बोले हर एक बुलाए गुर पूरे हर एक दिखे है हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासों मन किया चुराई है नेह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है जिस दै वस सब किछ सो सब दू बड़ा सो मेरे मन सदा त्याई है जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ी है गौंड महला चौथा हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है जो त्रिखा बंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभ जाने मेरे मन अंतर की पीर रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पुजावो हर दर्शन सांत शरीर शकायक राग गौंड महला पंजवा चौप दे कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद
ਸਭ ਕਰਤਾ ਸਭ ਭੋਗਤਾ ਰਹਾਉ ਸੁਨਤੋ ਕਰਤਾ ਪੇਖਤ ਕਰਤਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਕਰਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਕਰਤਾ ਓਪਤ ਕਰਤਾ ਪਰਲੋ ਕਰਤਾ ਵਿਆਪਤ ਕਰਤਾ ਅਲਿਪਤੋ ਕਰਤਾ ਬਖਤੋ ਕਰਤਾ ਬੂਝਤ ਕਰਤਾ ਆਵਤ ਕਰਤਾ ਜਾਤ ਭੀ ਕਰਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਤਾ ਸਰਗੁਣ ਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਗੌਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫਾਕਿਓ ਮੀਨ ਕਪਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤੂੰ ਉਜ ਰਹੋ ਕੁਸੰ ਭਾਇਲੇ ਪੱਗ ਧਾਰਹਿ ਸਾਸ ਲਿਖੈ ਲੈ ਤੋ ਉਦਰਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਲੇ ਮਨ ਸਮਝ ਛੋੜ ਅਵਾਇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਕੋ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵੈ ਕਾਏ ਪਰ ਕਹਿ ਜਾਇਲੇ ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਮੈਗਲ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਤੂੰ ਲਾਗ ਭਰਿਓ ਕੁਟੰਬਾਇਲੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਿਛੜੈ ਥਿਰ ਸੰਗਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਲੇ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਰਸਨ ਸਾਧ ਬਿਨਸਿਓ ਉਹ ਮੂਠੋ ਮੂੜ ਲਪਾਏਲੇ ਤੂੰ ਹੂਆ ਪੰਚ ਬਾਸ ਬੈਰੀ ਕੈ ਛੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਨਾਇਲੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੁਮ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾਏਲੇ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਸਦਾ ਦਰਸ ਪੇਖਾ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇਲੇ ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀਏ ਜਿਨ ਸਾਜ ਮਾਟੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਨਿਵਾਜ ਬਰਤਨ ਕੋ ਸਭ ਕਿਛ ਭੋਜਨ ਭੋਗਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਮੂੜੇ ਕਤ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲਾਗੋ ਸੇਵ ਗੁਰਤੈ ਸੁਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਰਹਾਉ ਜੈਨ ਕੀਏ ਰੰਗ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਨਿਮਖ ਮਝਾਰ ਜਾ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਆਏ ਨ ਜਾਵੇ ਨਿਹਚਲ ਧਨੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਕਾ ਗੁਣਾ ਤਾ ਕੇ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਲਾਲ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਗਲ ਕਟਾ ਦੇਵੈ ਆਧਾਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਾ ਕੋ ਹੈ ਨਾਉ ਮਿਟਹਿ ਕੋਟ ਅੰਗ ਨਿਮਖ ਜਸ ਗਾਓ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਭਗਤਨ ਕੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਹਿਤ ਚੀਤ ਗੌਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ ਸੰਗ ਕੀਨੋ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਮੋ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮੋ ਹੀ ਚਿਤਕੀਨੀ ਓਟ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਕੋਟ ਰਾਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਕਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰ ਸੰਗ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਕੀ ਰਾਸ ਨਾਮੋ ਸੰਗੀ ਜਤ ਕਤ ਜਾਤ ਨਾਮੋ ਹੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਜਲ ਥਲ ਸਭ ਮਹਿ ਨਾਮੋ ਡੀਠਾ ਨਾਮੇ ਦਰਗਹਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾਮੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਦਰੇ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੀਧ ਨਾਮ ਸੰਗ ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਗੀਤ ਨਾਮੇ ਹੀ ਹਮ ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਨਾਮੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਗੁਣਤਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਗੌਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਜੋ ਦੇਤੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਕਰਤਾ ਦਾਨ ਗਰਭ ਕੋਰ ਮਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਏ ਘਟ ਅਵ ਘਟ ਜਤ ਕਤਹਿ ਨਾ ਸਹਾਇ ਰਹਾਉ ਰੰਕ ਰਾਉ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨ ਕੀਟ ਹਸਤ ਸਗਲ ਪੂਰਾਨ ਬੀਓ ਪੂਛਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪਹਿ ਕਰੈ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਆਪ ਕਾਰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਘਟ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਘਟ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਭਗਤ ਪੈ ਲਾਲ ਜਸ ਕਰਤੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਨ ਰਹੇ ਅਗਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਗੌਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲਬਿਕ ਹੋਏ ਨਾਸ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੇ ਸੰਤਨ ਹਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਗਾਈਏ ਜਾ ਕੈ ਨੀਤ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੈ ਮੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਰਮ ਭਉ ਨਸੈ ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਾਰ ਜਾ ਕੀ ਰੇਨ ਬਾਛੈ ਸੰਸਾਰ ਕੋਟ ਪਤਿਤ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਾਰ
एक निरंकार जाकै नाम उधार सर्व जिया का जाने पियो कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पय कृपाल तब भेटे गुर साध दयाल दिन रैन नानक नाम त्याए सूख सहज आनंद हर नाए गौंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन मह ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारो गुर पर गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो मत को भरम भुलै संसार गुरबिन कोय न उतरस पार रहाओ भूले को मार्ग पाया अवर त्याग हर भक्ति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाए गुर पूरे की बेअंत बढ़ाई गुर प्रसाद उरत कमल विगास अंधकार मह पया प्रगास जिन किया सो गुरते जानिया गुर कृपा ते मुगद मन मानिया गुर करता गुर करने जोग गुर परमेसर है पी होग कह नानक प्रभ हे जनाए बिन गुर मुक्त न पाइय पाई गौंड महला पंजवा गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मिटे दात गुर परमेसर एको जान जो तिस भावे सो प्रवान रहाओ गुर चरणी जाका मन लागे दुख दर्द भ्रम ताका भागे गुर की सेवा पाए मान गुर ऊपर सदा कुर्बान गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेवक की पूरन काल गुर के सेवक को दुख ना ब्यापे गुर का सेवक दह दिस जापे गुर की महिमा कथन न जाए पार ब्रह्म गुर रहा समाए कह नानक जाके पूरे भाग गुर चरणी ताका मन लाग गौंड महला पंजवा गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत गुर मेरा दियो लख अपेयो सर्व पूज चरण गुर सेओ गुर बिन अवर नाही मैं थाओ अनदिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान गुर की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर बोहित तारे भव पार गुर सेवा जम ते छुटकार अंधकार मैं गुर मंत्र उजारा गुर कै संग सगल निस्तारा गुर पूरा पाइए बड़भागी गुर की सेवा दुख ना लागी गुर का शब्द न मिटै कोए गुर नानक नानक हर सोए गौंड महला पंजवा राम राम संग कर ब्योहार राम राम राम प्राण उधार राम राम राम कीर्तन गाए राम रमत राम सब रहो समाए संत जना मिल बोलो राम सब ते निर्मल पूरन काम रहाओ राम राम धन संच भंडार राम राम राम कर आहार राम राम विसर नहीं जाए कर कृपा गुर दिया बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिबलाए राम राम जप निर्मल पै जन्म जन्म के किल विख गए राम रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम पै पार उतारे सब ते ऊच राम प्रगास निस वासुर जप नानक दास गौंड महला पंजवा उन को खसम कीनी ठकारे दास संग ते मार विदारे गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम लूट लेहे साकत पत को बै साध जना पग मल मल तो बै पांच पूत जने एक माए ओ